Gore što se ruše svuda, u mora bez ruba, spruda. Mora što ih žudnja mori za nebom, što ognjem gori.